ბუ ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net.

მოლა ნასრედინის ხსოვნის კვირეული. დღიდან თურქული სამყაროს ოხუნჩთა მთავარი გმირის, მოლა ნასრედინის ხსოვნის დღეები იწყება და იგი 10 ივლისს დასრულდება. უკვე აღიარებულია, რომ მოლა იგივე ხოჯა ნასრედინი ანატოლიაში ქალაქ აქშეირში ცხოვრობდა და მისი სიმბოლური საფლავიც აქ მდებარეობს. გადმოცემით, მოლა ნასრედინი ოსმალო ფადიშაჰის ილდირიმ ბეაზეთის პერიოდში ცხოვრობდა და იგი განთქმული იყო ენამოსრებულობით, ოხუნჯობით, ტკბილმწარე იუმორით, თავაზიანობით, მახვილ გონიერებით და ამიტომ ყველასაგან პატივის ცემას იმსახურებდა. მას ასობით წლის შემდეგაც კი შეუძლია თავისი ოხუნჯობით ადამიანებს ღიმილი მოგვაროს. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Gem ve Bismuk Zavruba. Მოგესალმებით, მებით გადაცემის გემოების მოგზაურობამ პირველი ეპიზოდიდან ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს შევისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გახდა სასახლის სამზარეულოს გრანდიოზულ ქვაბებში მომზადებული რეცეპტები შაშთაგონების წყარო სხვადასხვა ქვეყნებისთვის და რა სახელებით ცოცხლობს დღეს ეს საზღვრებს მიღმა გასული გემოები. ოსმალეთის იმპერიის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მემკვიდრეობა, რომელიც 6 საუკუნის განმავლობაში სამ კონტინენტზე ბატონობდა, სწორედ კულინარიული კულტურაა. თოვქაფის სასახლის გიგანტური სამზარეულოები, ანუ მატბაჰი ამირე, არ იყო მხოლოდ საჭმლის მოსამზადებელი ადგილი, ეს იყო კვლევითი ცენტრი და ნამდვილი სკოლა. ნულოვანი ნარჩენების ფილოსოფია, რომელიც დღეს თანამედროვე სამყარომ ახლახან აღმოაჩინა, ოსმალეთის სამზარეულოს საფუძველი იყო. გამხმარი პურისგან ტკბილეული მზადდებოდა, ბოსტნეული სკანი მწნილებში გამოიყენებოდა და არც ერთი ინგრედიენტი არ იკარგებოდა. აქ ერთმანეთს ერწყმოდა შუა აზიის პრაქტიკულობა და არაბული გეოგრაფიის სანელებლების ცოდნა. სასახლეში ჩამოსული უცხოელი ელჩებისთვის მირთმეული ყოველითებში ოსმალეთის კულტურულ ძლიერებას წარმოადგენდა. სწორედ ამიტომ სტამბოლი საუკუნეების განმავლობაში მსოფლიოს გასტრონომიულ დედაქალაქად ითვლებოდა. თუმცა თხარტ ვიწყებთ ამ სამსიამოვნო მოგზაურობას, სადაც ისტორია და გემო ერთმანეთს ხვდება. ოსმალეთის სამზარეულოს კვალი ყველაზე მკაფიოდ ბალკანეთისა და ახლო აღმოსავლეთის სამზარეულოებში ჩანს. დღეს საბერძნეთში ყველასათვის საყვარელი მუსაკა სინამდვილეში ოსმალეთის ქოთნის, კერძის, ბადრიჯნის მუსაკას ევოლუციური ფორმაა. ოსმალეთის პერიოდში მუსაკა იყო წვნიანი მთავარი კერძი, სადაც ბადრიჯანი, ხორცი და ბოსტნეული ქვაბში ერთად იხარშებოდა. თუმცა 1920-იან წლებში ევროპული განათლების მქონე ცნობილმა ბერძენმა შებზარეულმა ნიკოლაოს ცელემენტესმა მუსაკა ქვაბიდან ამოაბრძანა და საცხობ ლანგარზე გადაიტანა. ბეშამელის სოუსი, რომელიც ფრანგული სამზარეულოს ერთ-ერთი საფუძველია სინამდვილეში ოსმალეთის სასახლის სამზარეულოში გაცილებით ადრე, 19 საუკუნეში, სულთან აბდულაზიზის დროს შემოვიდა. ცელემენტესმა სასახლეში ცნობილია ფრანგული ტექნიკა ხალხის საყვარელ ქოთნის კერძს შეუხამა. მან ბადრიჯანსა და ფარშირებულ ხორცს ეს სოუსი და ყველი დაამატა და ღუმელში გამოაცხო. ასე გაჩნდა დღეს მსოფლიოში ცნობილი ბერძნული მუსაკა, ფენა ნელ-ნელა დაწყობილი ბადრიჯანი, ხორცი და ზემოდან ოქროსბრად დაბრაწური ბეშამელი. გარკვეულწილად მუსაკა არის ოსმალეთის ინგრედიენტების, ფრანგული სასახლის ტექნიკისა და ბერძნული სუფრის დიდებული შერწყმა. სერბეთისა და ბოსნიის ქუჩებში კი თავისი სურნელით რომ გიხმობთ, ის ჩევაბი ოსმალეთის ცნობილი ქაბაბის ტრადიციის ცოცხალი მემკვიდრეობაა. მიუხედავად იმისა, რომ ის პატარა გუფთებს გავს, მისი საიდუმლო ხორცის დავარგებაში, მუხის შეშის ბოლსა და რაც მთავარია ოსმალეთის სასახლისებურ დამუშავებაშია. ბულგარეთში დღემდე პოპულარული ბანიჩკა კი ოსმალეთის თხელი ცომის, იგივე იუვკას, ოსტატობის ყველაზე აშკარა მტკიცებულებაა. მესოპოტამიის ნაყოფიერ მიწებს თუ გადავხედავთ, იქ გაზიარების საოცარ კულტურას შევხვდებით. დღეს ბეირუთის, დამასკოსა თუ ამანის ცნობილ სუფრებზე ნანახი, ფეტუში და ტაბულა სინამდვილეში ოსმალეთისგან მემკვიდრეობით მიღებული მეზეების, იგივე საუზმეულის კულტურის ნაწილია. ფეტუშის ჯამში გამომცხვარი პურის ნაჭრებისა და ნედლი ბოსტნეულის შეხვედრა ზემოდა მოსხმული ლიმონთა და ზეითუნის ზეთით ოსმალეთის მადის სამყარო ტრადიციას მოგვაგონებს, ხოლო ტაბულეში ოხრახუშის, პომიდრისა და ბულგურის ისეთი წვრილი დამუშავება, რომ თვალითაც კი ძნელი შესამჩნევია, არა უბრალოდ დაჭრის წესი, არამედ უშუალოდ სასახლის სამზარეულოს შებზარეულების დანატოვარია. ჩრდილოეთ აფრიკაში, ალჟირსა და ტუნისში ხვდებით ნელცესლზე მომზადების მეთოდს. ალჟირული სუფრის სიამაყე კუსკუსი თავის ორთქლზე მომზადების ტექნიკითა და ბოსტნეულთან ერთად ხორცის ხანგრძლების შუშვით ოსმალეთის ქოთნის, კერძებისა და გიუვეჩების მონათესავია. ხოლო ტუნისის ცნობილი ბრიკი ოსმალო მზარეულობის ქაღალდივით თხელი ცომის გარბტყელების ხელოვნების

ის ანარეკლია ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებზე. ერთდროს თოფკაპის სამზარეულებში ცომსიმით ამოწმებდნენ იკითხებოდა თუ არა მისი მეშვეობით გაზეთი. ეს დახვეწილი ოსტატობა დღეს ტუნისის სანაპიროებამდე მიღწეული უნიკალური მემკვიდრეობაა. თუმცა ყველაზე გასაოცარი გავლენა ცენტრალურ ევროპაში ჩანს. უნგრული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილი და ეროვნული კერძი თოლოთ კაპოსტა, ანუ ჩვენებურად კომბოსტოს ტოლმა, ოსმალეთის დოლმა სარმას ტექნიკის ყველაზე ძლიერის მაგალითია ევროპაში. ავსტრიისა და უნგრეთის კიდევ ერთი საყვარელი კერძი გულაში მსგავს მემკვიდრეობას ატარებს ხორცის ჯერ მაღალ ცეცხლზე დაბრაწვა, შემდეგ კი ხახვთან და სანელებლებთან ერთად საათობით ნაცეცხლზე შუშვა, სანამ წვენი სქელ სოუსად არ იქცევა. ოსმალეთის ფიურიანის ტექნიკას მოგვაგონებს მთვირიანი ნიშნავს ცეცხლზე ბროწეულივით დაბრაწულს და ეს იყო სასახლის მზარეულების ტექნიკა, რათა ხორცი საკუთარ წვენში ლოქუმივით გამხდარიყო. რასაც დღეს გასტრონომიული სამყარო slow cooking, იგივე ნელ მომზადებას უწოდებს, საუკუნების წინ სასახლის სამზარეულოში ჩამოყალიბდა. ოსმალეთის სასახლის სამზარეულოს გავლენა ევროპულ ტკბილეულშიც აშკარა. ავსტრიული შტრუდელი, რომელიც თხელცომში ხილისა ან ნიგუზის კულსართით მზადდება და ფრანგული საკონდიტრო ხელოვნების ფავორიტი მილფოი, თავისი მრავალშრიანი ცომით ოსმალეთის ბაქლავის ფენებითაა შთაგონებული. ესენი არიან გემოების მოგზაურები, რომლებმაც ადგილობრივი ინგრედიენტებითა და კარაქით ახალი ფორმა მიიღეს და რა თქმა უნდა ყავა და შერბათი. ეს ალბათ ყველაზე დიდი კულტურული მემკვიდრეობაა, რომელიც ოსმალეთმა მსოფლიოს დაუტოვა. მე-17 საუკუნეში სტამბოლიდან ვენაში ჩასული ყავის მარცვლები ევროპაში არამხოლოდ როგორც სასმელი, არამედ როგორც კულტურა შევიდა. ოსმალეთის ელჩების მიერ წარდგენილი თურქული ყავა ვენაში დროთა განმავლობაში რძესა და ნაღებს შეერია და ვიენერ მელანგეთ იქცა. ხილისგან, ყვავილებისა და სანელებლებისგან მომზადებული ოსმალეთის შერბეთები კი ნაყინისა და ევროპული სორბეტების წინაპრად ითვლება. მე-17 საუკუნეში ოსმალეთში ჩამოსული იტალიელი მოგზაურები მოხიბლულნი დარჩნენ არომატული სასმელებით, რომლებიც ზაფხულის სიცხეში ყინულის ნატეხები დაცურავდა. როდესაც მათ ეს რეცეპტი ევროპაში წაიღეს, იტალიელებმა სრულყვეს ფიზიკის კრიტიკული წესი, ენდოთერმული რეაქცია. ამ ტექნიკის წყალობით მათ შერბათი აქციეს არა მხოლოდ ცივსასმელად, არამედ საკვებ ყინულის კრისტალებად, ანუ სორბეტად. მოგვიანებით ფრანგებმა ამ ნარევს რძე, ნაღები და კვერცხის გული დაამატეს და ასე მივიღეთ დღევანდელი რბილი რძიანი თანამედროვე ნაყინი. ძვირფასო რადიომსმენელებო, ჩვენი მოგზაურობის პირველ გაჩერებაზე ვნახეთ, რომ ოსმალეთის სასახლის სამზარეულოს უნიკალურობა მხოლოდ ინგრედიენტებში კი არა, უზარმაზარი გეოგრაფიის სულისერთ სუფრაზე გაერთიანების უნარშია. ეს სინთეზი, რომელიც ბალკანეთიდან ევროპამდე, ახლო აღმოსავლეთიდან ჩრდილოეთ აფრიკამდე ვრცელდება, დღეს თურქულ სამზარეულოს მსოფლიოს ერთ-ერთ უმდიდრეს სამზარეულოდ აქცევს. დღეს ჩვენ ამ მემკვიდრეობას ზოგადად გადავხედეთ. ამდენო ეპიზოდებში კი ამ რუკას უფრო დეტალურად შევისწავლით. ახლა კი მომავალ გემრიელ შეხვედრამდე. გემოების მოგზაურობა.

თურქია არ ყოფილა პირველი ქვეყანა, რომელმაც უპილოტო საფრენი აპარატები გამოიყენა, თუმცა ის გახდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ცენტრი მათი ეფექტური გამოყენებისა და ახალი დოქტრინების შემუშავების კუთხით. ამ პროცესში უპილოტო საფრენი აპარატები იჰა და შეერაღებული უპილოტო საფრენი აპარატები სიჰა თავდაპირველად დაზვერვის, მეთვალყურეობისა და ინფორმაციის მოპოვების მისიებს ასრულებდნენ. მოგვიანებით სისტემას თურქი ინჟინერების მიერ შემუშავებული საბრძოლო მასალა დაემატა და იმ მომენტიდან ისინი ბრძოლის ველზე თამაშის წესების შემცვლელ, იგივე game changer-ის ელემენტებად იქცნენ. დღეს თურქია აჩვენებს სიგნალებს, რომ მის მიერ წარმოებულ უპილოტო აპარატებს გაცილებით მეტი შეუძლიათ, ვიდრე უბრალოდ სამიზნის დანახვა და დარტყმა. ცოტა ხნის წინ დასრულებულ სწავლებაზე დენის ქურდუ მეორე, იგივე ზღვის მგელი ორი შესრულებული მისია მნიშვნელოვანია იმის დასანახად, თუ რა გველოდება ახლო მომავალში. ბაირაქტარ TB3 ცაში ავიდა არა სამიზნის გასანადგურებლად, არამედ ელექტრონული იერიშის განსახორციელებლად. საუბარია მტრის რადარების აღმოჩენაზე, მათ ჩახშობასა და დაბკოლებების შექმნაზე და ყოველივე ამის გაკეთებაზე უპილოტო აპარატით, რომელიც გემიდან აფრინდა. ეს მსოფლიოში პირველი შემთხვევაა ნატოს წერ

ქვეყნებს შორის ამ შესაძლებლობების მქონე სახელმწიფოების რაოდენობა ერთი ხელისთითებზე ჩამოითვლება. რა შეძლო ზუსტად თურქიამ და სად წაიყვანს მას ეს ტექნოლოგია? მოდით ერთად გავიგოთ სერთა ჭაქსანის მიერ ტერეტე ხაბერისთვის მომზადებული სტატიიდან. სწავლების ფარგლებში გემ TCG ანადოლუზე ბაზირებული ბაირაქტარ TB3 ჰაერში ასელსანის მიერ შექმნილი ანტიდოტის პოდებით იგივე კონტეინერებით ავიდა. აქ ჩხილები გახსნა და ამ პოდზე ვისაუბროთ. ანტიდოტ 2 UES 100 პოდით უზრუნველყოფს ელექტრონულ მხარდაჭერას. მას შეუძლია დაადგინოს სად მდებარე ოსმტრის რადარები და მოიპოვოს სხვა კრიტიკული ინფორმაცია. მეორე გამოყენებული პოდი იყო ანტიდოტ 2 UEA 200 ამპოც ელექტრონული იერიშის განხორციელება შეუძლია. ეს ნიშნავს, რომ ის არამხოლოდ ადგენს მტრის ელემენტის ადგილმდებარეობას, არამედ შეუძლია მათი ჩახშობა და სერიოზული დარკოლებების შექმნა. აქ ხაზგასმულია ის ფაქტი, რომ სოფლიოში პირველად გემიდან აფრენილმა უპილოტო აპარატმა შეძლო ელექტრონული იერიშის განხორციელება. ეს არამხოლოდ თურქიისთვის, არამედ ანკარის მეგობრებისა და მოკავშირეებისთვისაც ოქროს ფასეულობის მქონე შესაძლებლობაა. ზემოხსენებული ელექტრონული მხარდაჭერისა და იერიშის მისიების უპილოტო სისტემების შესრულება დიდი სიახლეა. თურქიის ფლოტი ამ საქმისთვის საზღვაო საპატრულო თვითფრინავებსა და წყალქვეშა ნავების საწინააღმდეგო ვერტფრენებს იყენებდა, ხოლო სამხედრო საჰაერო ძალები სხვადასხვა სპეციალურ თვითფრინავებს. თუმცა ორივე სცენარში არსებობდა სერიოზული დაბრკოლება, ადამიანური ფაქტორის რისკის ქვეშ დაყენება. მისიის ხასიათიდან გამომდინარე, ან დიდი რისკის ფასად მტერს ზედმეტად უნდა მიახლოებოდით, ან საკმარისად ვერ უახლოებოდით და სასრულ შედეგს ვერ იღებდით. თურქიამ ამას გამოსავალი მოუძებნა. შეიქმნა მაღალტექნოლოგიური და თითქმის ბუმბულივით მსუბუქი პოდები. მათი პლატფორმებთან ინტეგრირებით თურქიამ უმნიშვნელოვანეს პირველობას მიაღწია. სიმსუბუქე მნიშვნელოვანია, რადგან რაც უფრო ნაკლები წონი დაფრინდება უპილოტო აპარატი, მით მეტია მისი ჰაერში ყოფნის დრო და მოქმედების რადიუსი. დღეისათვის ამ პოდებით აღჭურული თურქული სეჰები მხოლოდ ზღვაში მტრის გემების წინააღმდეგ არ იქნება გამოყენებული. ისინი ასევე ძალიან ეფექტური იქნება კუნძულებზე კრიტიკული სამიზნეების აღმოჩენისა და განადგურებისათვის, ასევე სანაპიროებზე განლაგებული სტრატეგიული წერტილების დასაზიანებლად. როგორც ცნობილია, თურქია ახლო მომავალში ნატო სამიტს უმასპინძლებს ანკარაში ჩასული პრეზიდენტებისა და დელეგაციების ყურადღების ცენტრში თურქული თავდაცვის ინდუსტრიაც იქნება. ის ფაქტი, რომ თურქია ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც გემიდან აფრენილი უპილოტო აპარატით ელექტრონული იერიშის მიტანა შეუძლია ყურადსაღებია. გარდა ამისა, იმ ქვეყნების რაოდენობა, რომლებსაც უპილოტო სისტემებზე ელექტრონული მხარდაჭერისა თუ ბრძოლის პოდების დამატება შეუძლიათ, ძალიან მცირეა. ღია წყაროებში არსებული ინფორმაციით აშშ-ის გარდა ნატოს არცერთ სხვა წევრს არ უჩვენებია ეს შესაძლებლობა პრაქტიკაში. ბუნებრივია ეს ვითარება თურქული სიჰაებისთვის, რომელთაც ელექტრონული ბრძოლის ფუნქცია აქვთ, დიდ საექსპორტო პოტენციალს ქმნის მთელ მსოფლიოში, პირველ რიგში კი ევროპაში. ამ საგზაო რუკით ანკარა მსოფლიოს უცხადებს, რომ მას დამოუკიდებლად შეუძლია აწარმოოს თავად აპარატი, მისი საბრძოლო მასალა, ელექტრონული ბრძოლის პოდები, თანამედროვე სენსორები და კამერები. ანუ ქვეყნები, რომლებიც ამ საკითხზე თურქიას მიმართავენ, მზადა სრულყოფილ ეკოსისტემას გაეცნობიან. და ბოლოს, თურქეთს კიდევ ერთი სამომავლო მიზანი ამ სფეროში გრძელდება მუშაობა ბაიქარის მიერ შექმნილ აქენჯზე ყველაზე თანამედროვე ელექტრონული ბრძოლის სისტემების ინტეგრირებისთვის. ამ პროექტის დასრულების შემდეგ თურქია იქნება იმ იშვიათ ქვეყანათაგან ერთ-ერთი, რომელიც ისეთ კრიტიკულ ფუნქციას, როგორიცაა ჰავა სოშ, იგივე საჰაერო დისტანციური ჩახშობის სისტემა უპილოტო საფრენი აპარატით შეასრულებს.

პატივცემულო, რადიომ სვენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.